0: 궁금하다고
1: 2주 이상 넘어가는 넌 개따위는
2: 굳이 이해와 사고력이
1: 나의 미래가 자아가 겪는 경험이라고 생각되었다. 이러한 확신은 그의 종교적인 삶과는 별개라고 생각했다. 그것은 한 인간 존재로서 그에게 다가온 새로운 인식이었다. 그리고 그는 이제 그 자신의 행동이든 다른 사람의 행동이든 간에 그가 행동을 판단하는 것이 달라졌음을 알았다. 그가 인생에서 만난 실수들, 중도에 일어난 사고들, 예를 들면 주교직을 맡은 새 교고를 찾아 처음 뉴멕시코로 가던 중 갤버스턴 항구에서 난파한 일이나 마차에서 떨어져 다친 일 같은 것은 중요하지 않아 보였다.
3: Мои желания – настоящая демократия и сексуальная свобода.
4: Я переехала из Украины и сейчас живу у своих хороших друзей, новых, очень хороших друзей в Германии. Моя самая большая мечта, чтобы закончилась война в моей стране. Я хочу мира, хочу, чтобы все люди были живы и счастливы.
5: Zastanawiam się, jak będą ewoluować pojęcia czasu i przestrzeni.
6: Rüyalar. Geçmişin ve olası geleceğin yansımaları.
7: Ich wünsche mir, dass es in Zukunft keine Auto-Umweltverschmutzung mehr gibt.
8: Ich wünsche mir, dass es in Zukunft keine Kriege mehr gibt.
9: نكون نكذب على أنفسنا إذا كنا نعتقد أن الإمرأة حصلت على حقوقها كاملة. أتمنى بالمستقبل أن نصل إلى مجتمع لا نفرض فيه على الإمرأة بشكل مباشر أو غير مباشر أدوارا وقيود. عيد امرأة سعيد لكل نساء العالم.